آنے والا ہے اور وہ آنے والا سُہ چھُ اَسہِ خیال تھاوُن. تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان تٕہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ؟ 8899-9090-4 یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو کال، ٹیکسٹ، وَٹس ایپ کٔرِو. شو چِنار بیٖٹٕس چھُو تُہۍ بوزان ریڈیو چِنار 90.4 FM. یہِ چھِ ہر دِلٕچ.

شو میوزگون دمان کا عارف کی ریکویسٹ پہ یہ ٹریک آیا آپ انجوائے کیجیے اون یون ریڈیو چنان 90.4 FM شو میوزگون دمان آپ انجوائے کرتے ہیں برابر 1:30 تک. آج تھوڑا ایکسٹرا ٹائم مل گیا. جی ہاں ایکسٹرا ٹائم مل گیا تو ایکسائٹمنٹ کے کارن گڑبڑی ہو جاتی کہ گڑبڑی نہیں کرنی ہے, ہڑبڑی میں ٹائم لینا ہے, ریکویسٹ کرنی ہے 8999-0494 پر ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے. شو میوزک آن ڈیمانڈ کیسا بن جائے.